0: Jesus.
1: Kofa nume no hawa babiala. Enda no pe koso bom pai. Kachira urade so fo bo ni nchao.
0: Yes.
1: Fiti anade ko onsiesio. Na oma utechira mafufu. Acts chapter 2 was say. Na hom krokro di tiku ye no. Wo munya atechira mafufu ro kasa kasa fufu ro. Urade sa enume kasa biribi na wo ka no. Kachira urade se wan no mie wa no. Ana no pe oma ukasa fufu ro. Kasa de akrokro nkro de ani mpuntio bompa ye ka kire urade se no me nsem bia la wo ana wo bi akago wo ba wo ku yire so ene apai ka kire urade mame
0: oh Jesus Christ dinamo
1: Senia bafu yi nyamia ye ba ba ba ba senia
2: bafu yi ramia ye
1: ye ye ye ye ye ye
2: senia bafu yi ramia ye
1: ba ba
2: miso me yina ye bi
1: ye ye ye ye senia bafu yi
2: ramia ye
1: ano pe yo
2: Senya bafu ye yamia ye
1: ye ye ye ye ye
2: Senya bafu ye yamia ye
1: wo
2: Misu meina ye bi
1: onokoto enomnya
2: enseno
1: ye ye ye ye ye ye
2: wa

0: Uma memla empo.
1: Na empo.
0: Na ye utie ni monyama bodiri.
1: Isheke urade.
0: Amen.
1: Uma me du kwatu usuku mu ono gaja osa adua usa me hunyina na mapuru. Mishike nyina na mapuru ena mbwa betu secondary school mu ha. Tu bana. Adisuenti baye. Tu bana fa ho nkobo wifo ayenko. Twe. Shosu sia de. Kwala moni egusku mu amfa ho mbo won. Oma me ka wie ya odan ne ho a na okofa wie ni adamfo onfofo egu school no hall ni etna light ya si ebie buku ni yesua de no na wahuru first wall Chelsea ni Barcelona not ya se uya wa se wahuru first wall aba wa fanyira bo wa shukuru no ba bia ye to fenso ni duru ye no e kwai kakra na ka ho na ye nwira no ye to fenso no e mlatie ya fa wa me ho aye kine na e sna plug o si tie waja
0: ti waja ntia kire na empo na mla
1: empo ma me mra
0: na ye wutie ni mnyo botri
1: e di ade
0: ye wutie ni mnyo botri
1: ma me no papa kasa wo si wo mu ye kolo
0: omta matwem
1: na wa dan futu mi jira wanim ka kire o se o ma me no papa de aya dogo ye bon shine ma huru fence wo a blanche ye sheyo na abu aponchi wo se wo se wo bi da ho na ono anu nwi ene wo tutu da chi nsuo beto awo be de abu aponchi obenya nsapo ye bunu be ye nka na sem eti Proverbs chapter 4 verse 1 no kan say
0: nyansa hu afutuo
1: nyansa ni afutuo
0: ema
1: oti wo se me ba
0: muntie agya tene atene
1: me ba muntie agya atene atene
0: na monya aso monya hunu mu monya hunu mu
1: eti akola bia la oti ada wo fo nsam no bible sa akora
0: nya hunu
1: bo sem kese ma ba abaya biala wotie anawofu asem no sabaya no onya hunumu
0: na adinimpa
1: na adinimpa
0: ana mekyiremu
1: ana mekyirew
0: munya
1: ma bibia no wa obeka kyire ne base ne banko sua wiwum onya kopo de maransem bia hyeye ma menom ne ye papa no matulum ewo abra wom de akora ba wiase ana wode maransem ebehye wom adwini eti ya papa ni wɔn maame ye maame no mo wɔn mu nko school ebi kura nsua bible ebi nim quotation ba akokura na so ne ba tu kwan a ofra ne tena se wo se akosi wo kɔ no ya twɔ ho ye eme masem haleluya e masem wo kɔ na yɔ nko ayɔ nko wo kɔ no twɔ ho ye wo wi fo ho abaya ma ne yɔ ho ye ai safu twɔ wo ya maame no papa ni ma ho nyina ha o ma me ni bible mu anye sofo o papa ni bible mu anye sofo na so afutuo ni nyina o bible mu bible said you fire on kododo no
0: o de say ne ho
1: o de say ne kra ti wo ko no pa me tu fo se wo ko school nko ya yo nko ayo nko na nko la bebira ko ye ho mu hyehwa e ma ni ma na da me ma ni me ma fra yo nko ayo nko a futua ye de ma wo fie na blaje wanfa ababa wa wanfa enegeli o se na woni ni maami ebo blaze 35 tio ni bi sa ni size ni ni maami abaya utie mi enu funi sha asia foforo na se ba na efefefe uhu uhu so uhu ofe utu amerika na ewoso a ewoso a ejeje mempre mempre mempre mempre mempre mempre mempre satam nu blaze bia nsomnti etu amerika sa na ye mempre mempre fɛdeɛ sukuu no wantumi ankɔ bɛrima no so ɔne ma ɔnye woyɛ so a akwaraa no a wanye ne wagya wobɔ wae afɛdeɛ wobɔ so wasaseɛ noa nkatebɔweɛ ɛsɛ a wɔnam saa a na anufo no wɔ so a wɔ sɛ deɛ mɛnya biara mɛpɛ deɛ mɛnya biara mɛpɛ na kyerɛ sɛ agye agu akataasia ɛnkyɛn ma ne nnuro deɛ manya biara mepɛ ansa ne woasakyerɛ a woadwene wo maame yɛntie n'awofo asɛm na yɛnyem no wɔ kwan mu no hwɛ wo maame sɔfa a wɔ sɔfa kɛme ne wo ankɛ mɛhwɛ me maame sɔfa a wɔ sɔfa kae asotoro bi a wo papa de maa wo maame sɛ nka woyɛ nnipa bi mpo anka wode bɛsua nyansa wɔ awadeɛ ne mmarima sɛm ho na nka woayɛ kafo no ama w'ani ada hɔ nanka wato wo boas nanka wabɛyɛ wo nurse nanka wo nso anka commercial bank hɔ yɛbɛyi sika a wode stamp asisiisi so abusabusa nkurɔfoɔ bɔti na adi kaa hwɛ na ano aboa wo papa bo wo maame wɔ fie hɔ womfa woanya example na wo nsuro mmarima woyɛ petere petere

0: pano for 6 day omu nyina pano ne nchina mpo na ka 12 12 no so wampa wo mo chew
1: da bi
0: ele obusa wo mo se mo so mo pese mo kwa na wampa wo chew
1: akrokro bi enim
0: ose na Simon Peter buase
1: ewurade wancha ne ebekro wona wo dan kwansem
0: wona wo wo de
1: dan kwansem
0: ti wo wa wo wɔpɛ dan kwansɛm no ɛyɛ ketewa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade ɛti wɔn mu a wɔn mo pɛ dan kwansɛm no ɛyɛ ketekete na mekora mehua nkɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi a no nte wɔyɛ ne biaba
1: ɛkɛ
0: mekɔserɛ palacetamol toa bi wɔ fie yi
1: votic toa no
0: na kɛ mekɔdwu so gu mu ebi tuya no na me ka kire se 500 ofa nkosi wo me mana kwankire ofa si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pa na na se som de wo mo sa computer my ka kire me spirit as so fo Nipa na abane de ye ka she fa ratu ina so fo kombe de yen TV ne kura ye nyesika ne de atua computer my ka je madam fo pa o wa kra otumi sane misika nyina o de bi ma VIP no de bi ma Ford no de bi tuma account madam fo pa o ka che straight ze so fo nipa na abane o ka she de urade asem mo ma kombe de wo ya ye ne bi santi wan e bi ka flight o
1: nye bubuo
0: o ka flight o no na eye yi a afi the same flight o no na o de o mo de ye e kwales na o mo de ye ice cream no da kru na wo de red one de gu ba kum wo bo ko na wo chinim na ye red no de gugu tu anu o se o free Israel Jordan.
1: Yes.
0: Bibia ye boy Yesu asu no. Ho no konya sa no nche ho ye. Oto red one na amafo ajidi ye firi mu a, no asan so ama ne green. Ishanke urade,
1: wo konya sa ho line.
0: Eti sana. Eko. Nipa na ba wiase no sa na wo se wo mde ye wo. Na nhyiranka wo sɛ wo deɛ ɛna nomere wo pa nkwagye asɛm na wɔ ha
1: amen
0: asɛm a yɛbɛsua no yɛ asɛm a yɛto ne din sɛ deɛ onipa gu no ɛno a na ɔyɛdeɛn saa topic wei nti ɛna mesuro me ho saa asɛm wei nti mesuro me ho kwambɔne ankɔfoɔ

0: ehunu faso biara nim o wi ase
1: what ya se mno efise obeja wa o to aso no nkasa kura kan o se efise mi beja wa ko o de to aso na kan
0: ma men to aso verse 14 o de aso for die ne wa won trim verse 17 kura
1: aha
0: ade aso tra from me
1: na solomon se
0: aso tra from
1: aso tra pa no
0: e from me
1: se yen yinjo e wo wi ase
0: e from me
1: e folo no
0: efise na no ma wo yo no wi ase no anya wo mani so
1: hallelujah
0: amen
1: wo tra se no o hu se eno ma ye no wiase
0: anya wo nani so
1: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da gmsim me pesa me siablo se to su du me pesa wiase sika nyina ye de bre me
0: eno ma nya from me
1: me pesa de pe nyina be se ma se
0: e wo di ye wai faso biala nim
1: me pesa me di ne pe nyina ye nkoa
0: faso biala nim so mo se faso biala nim
1: Ozo akin ka Solomon o ma lo si onyankwa ne mfuna bebere.
0: Oja bebere be.
1: Onya sika ese mo mu ji ne kan.
0: Verse ma fo ne kra.
1: Aha, oso se.
0: Wose ma menyuma soso akese ye.
1: Ne nyuma.
0: E soso akese ye.
1: Soso akese ye.
0: Mi si adan.
1: O si adan.
0: Mi mo bitu.
1: Eye wo gwa na o si dan o.
0: Obi aye bia.
1: Efie wura. He. Wo ni kra e tra mu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi.
0: Ye.
1: Wo ni kura e tra mu da wa.
0: Mi si adan.
1: He, ze tie. Solomon wo ka no.
0: Mi si adan.
1: O si adan.
0: Mi ye bobituro.
1: O ye bobituro.
0: Mi nto ni fitifo mi fa.
1: Ah. Ade ade ne wa nya bi.
0: Itemu nua aso
1: aba. O titemu nua aso aba nyina.
0: Mi nsu atade ye.
1: Ah.
0: Na bi mu nsu ma gugu
1: kwa ye. Sumi pu nyina Solomon ye bi.
0: Wo na ye kwa ye.
1: Hallelujah.
0: Kwa ye nya ye.
1: O brede kwa ye. Solomon ono ankasa. Atite nua brede kwa ye.
0: Nya nkwa ne mfira.
1: Ah.
0: Efie ni paso me.
1: Ah. Abusua nyina
0: ewo me
1: na Solomon na ehwe
0: wo ana asetra from me
1: o se asetra mpo
0: e from me
1: emba asem
0: e from me
1: ensanum
0: e from me
1: aduade die
0: e from me
1: bibia wo ye no wi ase
0: e from me
1: e funo no
0: so
1: e fise
0: na no wo ye wi ase no
1: na eno ma na ye ye no wi ase no
0: enye o me ni so
1: hallelujah
0: na ne nya ehude ndadu
1: na ne nyina ye de en e fise o ba be ja wa ko
0: na bebre wi ase
1: nyina e bra o bre no wi ase nyina no
0: e from me
1: e Solomon se
0: e from me
1: e funo no
0: e
1: fise
0: de o mo ni po be di ma chaba no
1: Ah,
0: obe onye kwano kwasiya.
1: Ah, obe ja ho. Amenimpa.
0: Obe de chaba no.
1: Sa wati asemo
0: no. Wan bono nimso onye tafano kwasiya.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kwai.
0: Na so obe di me bra nyina anya na me han no. Obi ase nyina.
1: Bo se abusuafo.
0: Yo se wudi.
1: Abusuafo. Ani akurafo. No wa mo pri obi pension scheme.
0: Na so okay.
1: Kiri.
0: Ba ko be ne pia.
1: Akoko hwede mi nu a. Ye pri obi afiase. Do you know your pension scheme no kra waja hoko
0: hoko
1: Hallelujah
0: Amen
1: Eduru ya wada hoko eh high court wa ekurafo ni abushafo mde sie ne ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yin into my man wo fase tu kreni ni bro
0: hey why box about
1: kreni na doji
0: hey
1: na watwene wa kwa kire
0: o experience aja
1: uma no hwa pa ni jisa so ah Eja mensa wanya mamu kura mame wale wo fashi asanke na munim se wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na san shili left
0: hey
1: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukoshi dia mienu
0: ku obi afu
1: aku obi afu ase
0: enja sam kura
1: wonderful E shake wulade.
0: Amen.
1: E nipa ajidiye wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa apiri kukukukukuku. Ai se nkura edu wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra wutie ma beti kurukurukuru sa ne ye ne wo wiase.
0: Mi dane me hunu makoma tu.
1: Solomon so dane ne ho.
0: Ne makoma tu.
1: O hwe ne japade ye no. O hwe na hunyade ye. O hwe na dan.
0: Yo beja ho.
1: Eh ka wura ayire. Bro ho ase. Ka wura ayire bro ho ase. O tumi bone ka ne nikuru da bendi so na asa me ya kye na tu.
0: Wa hwe.
1: Ka wura yire.
0: Dane me hunu makoma.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: O dane no ho.
0: Na koma tu.
1: Na ma na koma tu.
0: O bra me bi o wi ase
1: nya. E fie wura. To bu ase. Solomon ya dan sire. Nsuo muna no wa yi obi no ma gu abontene. Ene wo betu afiri fie ha. Ablanche ya manya hantai sem. Manya ho maso manya dwaye.
0: Confirm. 21 na de pa.
1: Wo sua wuti fie ho bra ho ase.
0: Bra ho ase.
1: Sembe kura wo musa bija. Wo sori efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
0: Enya nko no si da.
1: Odura wi ana ne ne gafra be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi ana de tawra twa na sene. no tretrin se fiewra mba cho toilet key na

0: mana ode agu
1: bia light bens ben hwem
0: hallelujah
1: amen
0: ye betu
1: jente
0: tie de atro asam ne kan
1: onipa bi wo ho a obre o
0: onipa bi wo ho a
1: obre o nyansa
0: en
1: nim die ani ye die mu na so de bo onipa wo ambra mu
0: enipa bi wo ho a obre
1: e o nyansa nim
0: die e wo nyansa me nim die
1: na so mo obi a oni wo ambra mu
0: aw na wo ja lo ho
1: o de mo obi
0: na wo de a ma wo bi a wo amre
1: yesu ehudi ni ade bone kese
0: e na no new plan vip ba ko fo ka e bru 100 kema ushi 1990 ya cheka na te se de isi kuso no we die 15 we die 10 we die 40 we die 2 we die hallelujah
1: amen
0: ni baba ji de owi ase du du pre de abo ho ku de ko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody ne bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan 1990 radin fa de currency yi ofre kokweti mo ne ono ne kokweti mo nyina mo nyina akọ
1: nko
0: ofre kokweti mo se ah kokweti mo sofi mi ko preach ye ni mo wo mo dan tieti anase pesinye so na ka na ka so na shoto that time civilian time na pesinye se ni guabro sa e dan na se that time na nya abro san power we era ofre kokweti mo se kokweti mo sofi de genuma ne ntra isran ke urade
1: amen
0: cheni ye pa
1: ni na ja na nna nya ya ya de
0: ah Solomon no kan semu
1: na ne hawo ya awrehuo
0: mhm
1: eso na dwumpo
0: ana dwumpo
1: wonta ne yam
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunya de
1: no
0: wonya japade mp ya omo wono sika iku ni security wo
1: ho
0: wo chimai
1: oho
0: na so nipa timi furusi fie no
1: itu kra ye nkan
0: atutuo kokun no tene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wa so ba ye
1: pa
0: na Solomon kan se mbi twaso
1: wo se bi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wo no wo tenase ye no wo se bi pa bia na wo ma wo nipa
1: se obedi no ano
0: so nipa be didi na wa no
1: wo ma ne kan hu adepa
0: na wo ma ne kra no
1: ahu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu no ma hu se
0: yesu no wo hu se
1: e
0: firi nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se firi nyankopo nsem
1: wan onya biribi wan odidie
0: Solomon say
1: wan odidie
0: onya biribi sin
1: wan ya biribi ase wo ye Solomon
0: onipo o manim no
1: onipo o wonanim
0: no manya sanim die
1: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansa
0: nim die
1: ane nim die
0: ane ani die
1: ane ani die
0: odiboye ni die
1: odiboye ni
0: ama ni ya no tase no
1: ma ha no ho tase ade aboa no
0: na
1: ho
0: pon e na ho pon nim
1: e wo awurade anim
0: na ho pon ma die oye
1: wo nanim na onya kupa agi onipa bla wo ba bla wo wiase
0: ni die oye wo nanim so
1: he
0: yesu ye wo
1: nanim na die tun ko di saka wa sesie so no ko
0: no be say change enjoy
1: na ninu ya bi firi baabi
0: we enjoy
1: ne baabi firi baabi
0: we enjoy
1: sofu bi tun fa kwa mbo ne so ta no nti wonyo ne so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
0: nkonko yire
1: mo ne nya ja eto si aso dan kesie sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo wuja ho na obi firi je
0: na be enjoy
1: efo be hwa busia ne associate pastors
0: no
1: mbie sie ne high court na ye pray japade kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu tie asase nyankopon obo no na wunyira ho uko Genesis 1:1 na osimfiti ase nyankopon obo soro ne de
0: asase
1: na wugina he
0: na oni ho
1: ya wa be famu nuo ma nyina bo obo abe famu nuo ma nyina bo obo Job kan se mbi eh Job chapter 7 verse 7
0: Job chapter 7 verse number 7
1: aha
0: wa se kasa me kwa inframa
1: aha
0: mani se hunu papa
1: oti ha no onkwa
0: inframa
1: ayem frama
0: mani se hunu papa
1: ebla bi be hu a wani se hu papa
0: de hu mi hu mi bi o
1: ebla bi be du a de hu wo no
0: ohu bi o
1: ohu bi o
0: wani twam so
1: wani tia no so
0: ni ho
1: na woni ho
0: se munu kum sa
1: se de munu kum sa
0: sa de osa
1: kwa sa na de osa kwa sa
0: frama bi o
1: on sa ma bi o
0: wa se mani fie bi
1: o on ma wo fie bi o
0: anta bia so hunu bi
1: o fie a wa si
0: ohu bi o
1: ufi a wa si
0: ehu bi o
1: wa japade a wa si
0: ohu bi o
1: Oka wato
0: ihu bi o
1: wasa ase kakra isile gondan
0: ihu bi o
1: hallelujah
0: amen
1: di oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
0: wo de wan hwe ya be kontem
1: di oti isile gon ko o wa oti ampanwu
0: wa ya be kontem
1: Kani ye pa
0: Kani nyanja
1: Verse 1 no kan se mbi
0: Verse 1 no
1: Aha
0: Job so de gopon so oyina ni firi ni so
1: Hallelujah
0: Amen
1: Na wo kwa
0: enya akodie na odo homo odasani
1: Akodie o ana da homo odasani
2: ewasasi so
3: na ze openina
2: and that odasaninda
3: ze openina
2: ze openina
3: sa kro pro nyuno
2: aha
3: se openi hwe na pade kwan no
2: sa
3: sa do ma medibosu nyuno
2: ah
3: wo bu ho anajo
2: ma 17 se sai
3: verse 17
2: aha
3: wo ze odasaninda
2: odasaninda wo
3: bu no kasi
2: wo bu no kasi
3: na dwene ho
2: wo dwene no
3: na yoro si ano
2: wo hwe na no pa
3: wo tso no hwe da
2: enumre no ndi wo bi wo ye be we na enumre ade ya be kena wo ne ho ye be wu ne okena na wo ni wo bi wo ma me papa wu tie mi abranti wu tie mi ewia se nya wo dia ewiase nyawdia ene ti David si awurade ei me me hu me nkwanda aka efise Job chapter 10 verse 22 chro ne kanse
3: Job chapter 10 verse 22
2: chro ne kanse
3: esum kabinati so da sum
2: tu esum kabi
3: esum da sum tu anaso so susum
2: susum
3: anza kasa ka
2: aha sada
3: si han ti se da sum
2: asasi ane han ti se da sum
3: 14 wine no onipo ba wo no ne na yetia o ha ma
2: o ha ma
3: o
2: nipa pie fefefe
3: esum village
2: ebe du mri bi no
3: oni ho
2: ebe du mri bi no
3: otwa
2: ene no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikenini dwana nu Luke chapter 12 verse 16
3: Luke chapter 12 verse 16
2: Osikenini dwana nu mu
3: Ade fune pe
2: eh
3: o mebi se oni pe bi o ya de first aso abe
2: aso abe o
3: pi no su de tim se
2: o su de tim
3: ya dan
2: me nya sika
3: me ya dan
2: efise
3: ni de menim no ba ebesi
2: me eh me ni ba bi a me di mi sika
3: ebesi ana o se
2: Osei
3: demeni
2: efemi bewe
3: medwima san
2: medwima bolo san
3: kasee
2: mesina kasee
3: na
2: me de ma no ba nyira guho
3: na mo besie maka wa cha me class
2: maka a kire me class
3: okra
2: me class
3: na mo pio
2: de na mo papia wasiesie dia ma wo
3: mabunto yem
2: mabunto yem
3: nime didi
2: didi
3: nanom
2: nanom
3: ara na ko ba kacha
2: nse na urade hwa ne se
3: kwasia
2: kwasia
3: anadwi
2: anadwi
3: ma jo kra firu
2: ma jo kra firu
3: sha
2: na no ma wasiesie no ene okoda wa nsole
3: obeye tai
2: Uko dana uko wansole
3: ubaya dai.
2: Uko tse de ketechi firi fakoya. Ishake urade.
3: Amen.
2: Uko tse yenu ofaya uko ya.
3: Ubaya dai.
2: Kwa tse mami uko ya.
3: Ubaya dai.
2: Ti asemni ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan sembi.
3: Matthew chapter 16
2: verse
3: 26.
2: Chrono kan se.
3: Wase. Aso nipa nya wiase nyina.
2: Ti ni o. Na so ni pe nya wiase nyina.
3: No hwene kra.
2: No ohwere ne kra.
3: So be no benya.
2: Mambe papa a wutie mi. So ati de atwerasem ne ka. Ni ti na Bible no ti ye mfo no boye nkoko. Wose so ni pe nya wiase japade nyina.
3: No hwene kra nkwa.
2: Na te se wiase no ye de ni nyina ahye wo nsa.
3: O be hwere.
2: Kofi ana ya fa wiase nyina anhye
3: ne. Ehye ne nsa ja.
2: E wiase nyina.
3: E free fast ga ne kra ne nsa so kosu.
2: Ya fa anhye ne nsa.
3: Eja omo so ko.
2: Ye ne ne waja ho koyi.
3: Oko.
2: O bre be so. Me brebeso aha ye tino ye ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwana
3: aka ene chele ma me chele
2: ene chele ama me che wiase
3: anasa die bele onipa besa ne kra
2: aha aha
3: onipa ba no de na ja ene
2: mu o se die nkura na onipa benya
3: odi besa ne kra
2: odi besa se ne kra sase ye mfa cash emfa sese ekra enke kofia na nya bi
3: anko benya bi
2: Si yemfa dan a enke kofia na nya bi
3: ya pata me sinso anko eja
2: Si yemfa cas eja pade sese okra kata me sinso benya bi Indian president Idi Amin
3: anko benya bi
2: Ija gaura de
3: ke FIFA club beto Ghana de san ne kra
2: Si enye pa
3: ani nya eja
2: na ke kwame nkoma Ghana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di onipa nya no ontimi mfa nso san ne kra Tia ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me hu me nkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntran kosisi obi efise babo no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no oni pa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi no obefe na japade ene na honya de no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa deho ma woni pa so bedidi na obanum ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie ecclesiastes 5:10 no
3: wase ga fatinum
2: ehe
3: ntemudu no
2: aha
3: wase
2: opesika no
3: ntidi opesika
2: no sika nya de en
3: amen no
2: sika nya de en
3: amen no
2: sika nya de en
3: amen no
2: aha
3: your pad do
2: your pad do do
3: one so
2: onya mumfa so wase ya de en efise da krope na waja ho 15 to 17
3: so free na yamada jamba
2: ya no it said you dey pa free na yamada jamba ya
3: no
2: sa no besa ko
3: so ba no
2: sa de o ba no
3: o
2: fa
1: wobrɛ mo hwee
3: awode
1: bɛkuta nsɛm
3: vɛsistinsewɛsu
1: yadeɛ solomon sɛ ɔterase no ɛyadeɛ ya
3: sɛ ɔbaa no
1: sɛ wobaa no
3: no
1: wobɛkɔ
3: ɛyɛmfasoɔ
1: bɛn sɛ onipa bɛtena se
3: abrɛbrɛhu asonnam nyinaa
1: nso wonnam nyinaa
3: ɛsum no ɔdidi yɛ
1: ɛsum na woyɛdeɛ
3: ɔdidiyɛ
1: na yɛnsie wie na wokɔdidi wɔ sumu a na woba wiase bɛyɛ deɛ fa to wo fo anɔpa yi abrante aketesia sɛ wo nsakra a woadwena wo ne yɛnkɔ som wɔ caravan prayer outstretch gyanyase high school wo no nyinaa wurade nyankopɔn nhyira anɔpa yi ɛdɛ ɔbɔ ade ase sɛ na anɔpa yi so awurade de akyɛe ɔsyaka awurade din sɛ ne de nso ɔde akyɛ yɛn yɛkyerɛ tiefoɔ nyinaa wɔ yesu kristo din mu awurade nhyira wo bibiaa drɛ yɛma mpa yɛ na anɔpa adwuma deɛ awurade de ama yɛ yɛnko yɛnim na afei yɛnhwɛ deɛ onyankopɔn wɔma yɛ na anɔpa yi
4: adwumwura na anɔpa yi nso yɛda wɔ ase yɛba wɔnaase awurade yɛba bɛti wi no mu asɛm boa yɛ ne kraɛ akra biaa awurade abubu biaa ma ne nya nkwa ne nti wi no mu asɛm sɛde bɛyɛ bɛnya nkwa adom nti ne bɔ mpa yɛ amen
1: amen anɔpa yi yɛbɛkɔ twerɛ nsɛm nom kakra fa wo pɛn na fa wo pepa specially yɛ nua no mmaa no nhyira nka awurade
4: amen
1: anɔpa yi awurade se mo nso aduru mu so ɛkɔɔ round aa no aduru mu so sɛ anɔpa yi yɛmfa n'asɛm so na yɛnkasa nkyerɛ yɛ maamenom ne yɛ nuanom ɛmaa no nhyira nka awurade
4: amen
1: maame a wotie me ne awura a wotie me aketɛsie a wotie me anɔpa atie na tie atie ne yie paa ɛna wotu w'ani hwɛ ɔman wei ma nsɛsɛyi adeɛ ate atehyɛ wɔm titire paa a ɛno deɛ nipa mfa ho koraa nhyira nka awurade
4: amen
1: ɛyɛ awaleɛ
4: awadeɛ
1: awale guo ayɛ te sɛ sumina sumire no bible no ɛka asɛm bi ɛkyerɛ yɛn proverbs chapter 18 verse 22 proverbs 18
4: 22
1: verse 22 bible no ka asɛm bi kyerɛ yɛn
4: ɔse deɛ wɔnya awareɛ no ɔnya awade pa
1: nhyira nka awurade
4: amen na ɔnya awurade hɔ aniso
1: nhyira nka awurade
4: amen
1: deɛ wɔnya yere no
4: ɔnya ade pa
1: ɔnya ade pa
4: ɛnyɛ awurade hɔ
1: ɛna wanya awurade hɔ nso
4: aniso
1: aniso nyɛ saa na twerɛ nsɛm no kae
4: saa na ɔka yɛ
1: nhyira nka awurade
4: amen
1: ɛnɛ ɛyɛ ayɛ te sɛ asɛm a onyankopɔn kaa no wɔ mabu sɛm ha no ɛyɛ ayɛ te sɛ yɛasesa no halleluya
4: amen
1: ɛnɛ ayɛ te sɛ sesei deɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems
4: desoa
1: twerɛ no se deɛ wanya yere no na wanya ade pa na wanya awurade hɔ adisɔ ɛnɛ nso deɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems
4: ɔhaw
1: halleluya
4: amen
1: ɔbaa paawade a wobɛhu de bia na wammoa te sɛ aboa bi a ɛfrɛ no kanka bi no nhyira ka awurade
4: amen
1: ne nsa so awadeɛ no mu wie a afei na ɔbɛkyerɛ bɛrima no sɛ kane no ne ɛyɛɛ ne saa sesei deɛ yɛnyɛ ne saa nhyira ka awurade
4: amen
1: me nua baa hwɛ wawadeɛ yie papapapapapa nhyira nka awurade na bɛrima biaa ne hɔ a wakɔ mantes ɛkɔbɔ mpayɛ sɛ ɔde kɔpɛ ɔba awadeɛ o ɛbi nsi da hyɛ bɛrima bɛkɔ mantes ɔkɔyɛ fa a ɔkɔbɔ mpayɛ ne wakɔpɛ ɔba awadeɛ
4: daabi da
1: ɛmaa ne bɔ mpayɛ ɛhwehwɛ awadeɛ nti woanya bi asomu yie no kunupa ho ɔna sɛdeɛ nana kwameɛ mpadu kaeɛ no baabro se deɛ wanya yere no
4: wanya
1: ade pa na wanya awurade hɔ ani so nhyira nka awurade
4: amen
1: na nso ɛna ɛkɔ akɔyɛ te sɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems nti asɛm no tie ne yie paa ɛmarima bebree ɛtetee wɔ awadeɛ mu nti ɛnɛ
2: obi anya 40, 42, 38 ne kon kra no se obokakofo oba bi kra betena ne njen. Hallelujah.
4: Amen.
2: Ti asem ne ti ne ti ni pa. Proverbs chapter 19 verse 14 ekansem bi. Mebusem itri dun kroni yim dunai no. Okansem bi. Ose se.
4: Ose. Mhm. Efie ni ahodie ye ejanom ahunyade.
2: Mhm.
4: Na ogiri nindifo firi Awurade.
2: Nyira gae Awurade.
4: Amen.
2: Wati asem no.
4: Mhm.
2: Oyiri nimdie fo de
4: firi
2: Awurade.
4: Mhm.
2: Aje se eyira oha adwen no.
4: Mhm.
2: Nyira gae Awurade.
4: Amen.
2: Ofiri bonsam.
4: Mhm.
2: Uko mebusem ho a 21:9 na Proverbs chapter 21 verse 9.
4: Verse number 9.
2: Topic ni ya tu ni din se. Eyirenom asede.
4: Wife's duty.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: Proverbs chapter 21 verse 9. Bible ni kan se bi.
4: O se.
2: Mhm.
4: Dan etifi kukum tena yesene se woni oba tokwa pefo betena edan mu.
2: What ya se mu?
4: Mhm.
2: Se dura na dua obekwa akwetena street mu no Bible say ama bosu atiago so no twero sam ne say eye esin say
4: oni oba tok
2: oni oba wo pentoka
4: fo betena
2: betena da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene wo shensa wo me bi si prison Nyira gae Awurade.
4: Amen.
2: Iti sanka o de tena abɔntene a aka ɛno bɛboa sen sɛ ɔba afie ɛma saa ɔhaw ne baeɛ. Ɛnɛ maa bi nti bɛma bi pɔ w'adwuma wo ntimi nkɔ fie. Ɛmɛma a yɛpɔ w'adwuma kɔ gyinagyina damase a ma yɛsɔ light still na ɔda so te damase no ɛfa 95% ɛfa yɛ yɛfrɛ ne sɛ asomdwee a ɛni fie na wo yere ne woma wɔ fie na wo yere ayɛ aduane wɔ fie no wapɔ w'adwuma a na wokɔgyina damase ama yɛasɔ light yɛ a wopɛdeɛ wɔ dam nase nanso ɛsiane sɛ asomdwee ne fie nti nhyɛnka Awurade ɛti bɛma sɔre a asafo hɔ bebi a boys ne yɛ akra suhum akra nkɔkɔ a ɔmuduru kɔnɔngoa ne agya wɔsi hɔ no bɛma tumi gyina hɔ a wapo adwuma 5 no wabɛgyina hɔ no ɔtumi gyina hɔ ma yɛto dam no ama bɔ anadwo tɛn ɛfie nyɛ ti bible ne sɛ sɛ wobɛtena abɔnten no is better than sɛ wobɛkɔ fie na wo ne ɔbaa ntɔkwapɛni akɔtena dan nom ɔbaa bi ne ne kuru nya akasakasa bɛma no to ne nsa pɛwu ɔno so faa ne mok flash tv 50 million yɛ abranteɛ no akɔfiri a ɔnya ntua ka nwieɛ no banae abranteɛ yere wɔ bɛyi kɔ ɔbɛyɛ ne nyinaa yɛ fitafitaa ɛna ɔma keka wade sɛm no akete sɛ no sa akɔtena awadeɛ no ase abranteɛ no yi flash tv no asi baabi akɔtɔ atikɔmpo no bi flash scream no abranteɛ no da so tua ka ɛda so tifiri ne pɛm ɛde bɛduri nɛ ɔkɔfiri no wɔ high stream o sɛ high sense o sɛ every month bia yɛ 3 million firi nakatuam ɛso tv no yɛabɔ no wayɛ a wonyɛ scream no bi mfa nhyɛ so wɔpɔ adwuma no wɔtena abɔntene a anka ne tv da so si hɔ ɛti na bible no se sɛ wo ne wɔba ntɔkwapɛfoɔ ɛbɛtena daa baako mu deɛ ɛne anka abɔnten so tena ɛyɛ
4: ɛyɛ
2: verse 19
4: verse number 9
2: Proverbs chapter 21 or verse 19 trone kan sem bi
4: ase anwea pradada asase so tena yesene ayire nyifo a nebu nyu nchen tena
2: hallelujah
4: anwea pradada
2: anwea pralala te sesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye cause trouble abetena dem Kro kron kron si dia wanya yire ne no wanya de pa ne so ene de
4: nya de so how
2: Ishaka urade.
4: Amen.
2: Babo ne se sa wono oba bo ne betena de. Ende anke eyesa wo kotena sere so.
4: Anya prada da.
2: Unu abati na tie ne yefa. Awade na wanya bia uhu ni sa no. Wajuni yao sabla ane jimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 o kan se mi o se ebre bi bedu a
4: Isaiah 4 1
2: Isaiah 4 1 o se say
4: o se na a man soon verse so obere man krumu dako akase ye bedu yen ara ye
2: ebiani
4: Ya yeye yen ara yen tade.
2: Ni aya to yen tade.
4: Ma mfa wudi into ye.
2: Na fa wudi to ye so.
4: Na yi yen enuwo fi.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: O se sadia e ko sese no. E beduru bilibia. E manso be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke.
4: E bi di yen.
2: Ya ye beto tade ato ye duane ase. Ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se guwe ni. Obi esuru so be wade. Because ordinary watch in a black penny, hallelujah,
4: amen.
2: I ban coin be a yeshua good in one. Hallelujah,
4: amen.
2: Tienetian yepa. A maybe titi, mamma be my brother. So why now with Robert Sarkonfu? Babu wane si, sa wunu wa babu wane bati na diye Emi anka ye tresa wu tresa su Wanko shia ma pepebi At Genesis chapter 18 Verse 1 down, biya ona kai Wanko shia ma pepebi At se sela numa Hallelujah
4: Amen
2: E ma pepebi ti se sela num Tiene tiene ye pa Kai wane mami sela
4: Eti fi asomo sey Isaac awu ho boshe
2: Isaac awu ho
4: boshe
2: boshe
4: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
2: amakomako
4: na Ewurade
2: Ewurade yi no ho kire Abraham ewo
4: mamre
2: mamre popo ne so
4: na ote ne ntuma dan puno
2: na sabre no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
4: ewiakete
2: ewiakete
4: na oma ne ni so hwe
2: na ebra Abraham empoja de dia o hwe ye no
4: na hwe
2: na hwe
4: merema baasa abegyinjina ne ntinten so
2: enipa miensa hallelujah
4: abegyina
2: ne ntinten so
4: na ohun wo no
2: na ohun wo mo no
4: ofri ne ntuma dan apono no twem ne kakoshia
2: na Abraham free ne ntuma dan anim
4: twem ne
2: kakoshia ekoshia wo
4: na okoto fom ka se
2: na Abraham koto fom ana o ka se
4: Ewurade
2: Ewurade
4: se menya wanim adoma
2: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
4: misrawo
2: misrawo
4: insan wonko ano
2: mensha wako aho
4: enko
2: enko aha
4: ma onko sa nsuo kakra bi mra
2: hallelujah
4: na me ohro mu na
2: ma me onko sa nsuo kakra bi mra
4: na me ohro mu
2: na me fa nsuo no ma ohro mu na se
4: na mo homi due yi
2: na mo homi mo rest e wo hanum se
4: Munya munya befa hankuan
2: once ya munya befa minchen hankuan de
4: me koma kofa panu kakra maba
2: na me koma kofa panu yaduane ache o
4: ache
2: genesis na panu wo ho hallelujah
4: amen
2: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ni best food pa ya panu ne kina
4: bread of life
2: hallelujah
4: amen
2: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
4: so ba
2: Abraham owura ho osi owura ho
4: kofa panu kakra na ba
2: kofa aha
4: na mo de adwodwo makoma na enu akire no mako
2: na afi ma to ma kontus
4: na ose ye sadia wakan yi
2: na wa na nkofo no kotena ase
4: na Abraham ye ntem ko sara
2: ntem
4: ma dam ka ase
2: e won tuma dam ka ka ase
4: ye ntem
2: shala ye ntem
4: fa esam pa susukuru wa miensa
2: kofa esam susukuru wa miensa
4: fiti to tatre
2: fiti na fa bi to tatre
4: na Abraham tumrika ko anantwie mu ko kire ne ntwie ba a oyɛ de na ode ma osomafo bi
2: hallelujah
4: de ma osomfo ni bi
2: e won Abraham ayɛ fast no bɛwuru a Nantwibu anum. Ana okoyi nantwi a eho te. Eho ye kama.
4: Na de ma osomfo bi.
2: Hallelujah.
4: Na oyentem siesie no.
2: Oh, adepa ne de bafo de ma Awurade o. Ene bi o bi kwa so de ma wan si de ate. De ode fruit tro tro tro driver anye.
4: Wanje no.
2: collection to anya by force
4: ya bi
2: hallelujah
4: amen
2: o gena untumi anu agai ade ade no me beble o de no agai hallelujah
4: amen
2: ena no sofu bi kain no ofre na a lotto number lotto aye twa aye ni
4: lotto paper
2: hallelujah
4: amen
2: utu so twa lotto no wie no ana ode paper no e fra balance no ti oyi sika no wahwe na lotto number ni nyina afra sika no
4: de akoto
2: e ti Abraham ye fast ana o ka cha na yisela onfa tetre onti tetre onfa pan no no o chi na ntwe ba Abraham yire sela ana sela ye fast na ye din
4: no ye ntem siesie no
2: wonder oba papa no no oh what say no say anke gana fo ma ibia aka no ale so ka chere blam she na ntwe ni dey too much me nko pensis awa bi unim so oba body bi ayama ni kunu ayetimoden fo oba bi atumi aya menne be ma pa ne ma me owo no no ene wane ne nkasa oba bi atumi aya menne bema ni nuanom ma ene wo ne wo mo nkasa nso sela de wa nya saa wo bible se sela je nam no oje pan no no oje esam no oje ehwa no ye fast ena okopopo ye na enkon a sela popo ye no otu aso ho a wo se na abofo ni di wie ye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wamu kwano na omu fure Abraham se Abraham wo yire sala wahe twaso ho mami
4: verse number 9 na obisa Abraham se
2: na omu bi se Abraham se
4: wo yire sala wahe
2: wo yire sala wahe
4: na o se
2: o se
4: hwe o want to madam
2: o want to madam
4: na o ka se
2: o ka se
4: ampara
2: ampara
4: na sene maba wo nche afida
2: the next year ye kwa ye san aba no
4: na o yire sala enya oba
2: kwan na tre ne tetre machine
4: eh wonder
2: sala bonen twinam kwan mabusura bofu wo se yes
4: yo ba
2: nti kwan nti wo se hey the next year kura ne yebesa aba ha
4: Ewura
2: de suma yi o wa suma yi o enkwan ti e be sa ba ha it was the next year shela ye be ba no
4: fida se se na o yire sara nya oba
2: shela ho kekenti o afa what would the reason wana e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa wu sa de no the reason wana oba bi kwa wade ase we nya wo no so hallelujah
4: amen
2: e no ma nan wo tro yi mu a ama oba kwa wade ase a na wo ho den
4: o de bi ni den
2: hallelujah
4: amen
2: de di kan ebi ayale
4: yade
2: wa wodie mu hallelujah
4: amen
2: ebi si wo bible mu de tosu mi no sam sam no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion
4: abortion
2: ya abortion no pieces what you want
4: oyi
2: ai form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 way wale ya ewurade tumi dia wo twe waso hallelujah
4: amen
2: ana uyo obi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne wirimo bon no o kire no ho ahantan ompa nimpa
4: ei
2: hallelujah
4: amen
2: uso ewurade tumi dia wo twe waso rahel
4: rahel
2: subai ni bi ewurade dia wo twe na so Ejanke urade.
4: Amen.
2: Ti asem na tie na tie ni pa. Eno ba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi dia wo twen waso. Wo saase na wo de sabra na ye wadwuma. Ono no Exodus 20. Hallelujah.
4: Amen.
2: Babo ne ba kire. Abafo ne didi wie ye no wo mu tia wo mu anu mu wie ye no. Hallelujah.
4: Ti afida sese no.
2: Afida sese.
4: Na o yire Sara enya oba.
2: O yire Sara no wa yare yen.
4: Enya oba.
2: Esther chapter 5 verse 1. Abafo ne didi wie no oba papa. Obowura ho. Ah. Oh. Abafo ne didi wie o mu sesela the next year ye beba. Se wanya oba papa ne nantena abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pantokwa ebetra je eba papa bi ti se Esther Esther chapter 5.
4: Esther chapter 5.
2: Ebla emu ye din. Emma ebusua no. Esther chapter 5 verse 1.
4: Verse 1.
2: Mhm.
4: Eti fiasa mo say. Esther ko ohini enim.
2: Hallelujah. Esther ko ohini enim.
4: Na da atoso miensa no.
2: Aha.
4: Esther she ohima ataade.
2: O she ohima ataade.
4: Na okogina emfie emu fam.
2: Baby.
4: Abanwaso.
2: Aha.
4: Ohene dano ententen so.
2: Aha.
4: Na ohene te na hinwa so wo.
2: Isagye urade.
4: Efie no pono no ententen so. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwaso.
2: Ehe.
4: Onya nanim enmunyam.
2: Onya nanim de yen.
4: Enmunyam.
2: Onim. Oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina. Sabre no na ablanje bi asoliatia. Ju abusua no. Isa gaura de
4: men himan.
2: Etina ohene ne nso. Oh ti kromo no. Na wahyehye na e de ama ema a. Owale wo mu nyina. Eti sa wo blenduri na wo forso na ko ohene ne ho. Na wo ohene na ntene ne poma anhwa wo so a. Na yakun. Eti sa blenu mu no a. Heman e solitia juvu ono
4: midafu ono
2: haleluya sabre no na ohima Esther na enuru de so obekwa ohene no ho
4: de bi
2: na so Esther de ne kra to ho sesa me kwa ohene animu mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me manfo bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla wa yene no ehu no no watene ne poma ehwe Esther so
4: no nyane nimu nyane
2: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akura na mabema no de ne trabu
4: jobei
2: oye widi ni kura asre bonsam
4: ei
2: said the oba tan ne ne bible se ye fane say akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
4: amen
2: abu akoko said you see ne mate enipa utwem an abu akoko diwachi ne manti
4: protect him
2: ba ta tumi to ne magu bosome isanga urade
4: amen
2: ti asem na tie ne ye pawo ohima Esther wode ne kra to home abusua sister se ukula juma saya Ude ukira tu wame abusiana na.
4: Emisawu.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: Sister nini kula juma sainti. Baba fo. Ukunu beduru fie sisi no na wadru no. Ya wofufuwe jie wia pipem. Die siye wia mama na wu. Ni ya tema kusua. Ni ya ko penkra do kono bonch bonch. Ha. Mienu. Enam ni ya tae tu ni ti.
4: Ti.
2: Ya jime kwe tucha. Hallelujah.
4: Amen.
2: Oba bo ne de ntaw koma ni ntaw dokro koma ni kuna ode ma no woro kunu na ahwane. Mhm. Bema adwuma sey a na nkyere na wie ya no no. Sister, Bible ne say de ya ko no, ebra bi bedu a e ma nso besoso bema ba kun.
4: Ka sey ye beto eduane. Ya sey ntade.
2: Genesis 27 verse 1. Se bema wan ko sha oba papa, na se ko sha oba bi ti say e ifua. Efe efe oh so see if who do ya ba no oh who said ya ba no efe what ti bi dia ya den oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade o che ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
4: twa
2: e yi asentuma keke Hallelujah.
4: Amen.
2: E yase ntuma keke wo. Ah ni kuro ntwa ma no no. Okwa yie ne baaye no. Oba besi akoda ne honuo ma pa we oba besi a wokoda ne honuo ma. Wo shaase se wo yie a 12:30. Anadwo. Wo be yie begba no pa 8 na wo da so woro.
4: Hey.
2: I say soja ni a okopata Congo war.
4: Ewa hwe.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: To me, my bema di na nushe yom shen light ya. Bema da ho bubura, bubura, bubura, bubura, bubura, bubura. Tiene tiene tiene yepa. Genesis 27 verse 1.
4: Etifi asema se Jacob je is Isaac in Shira.
2: Ishadawrade.
4: Amen. Na Isaac
2: yan kwohwe oba bone bi.
4: Mm.
2: Ewo Genesis 27:7.
4: Na Isaac bo akokra na nani so ye
2: kufu kufu kufu
4: na ohun adie.
2: Hallelujah. Na chese ye normal. Unyina ewo si wani ye kufu kufu.
4: Ama ofra ne ba panyi Esau ka kire ne se.
2: Ana ofra ne ba panyi Esau
4: ka kire ne se.
2: E ka kire ne se.
4: Me ba.
2: Me ba.
4: Na oje so se.
2: Aha.
4: Hwe minie.
2: Minie.
4: Na o se.
2: O se.
4: Eja.
2: Eja.
4: Ma ba akokra.
2: Ma ba akokra.
4: Na minim me wida.
2: Eda. Midi be free wi ase.
4: Afei.
2: Afei me ba.
4: Mm, fo ase de.
2: Aha.
4: Wejan.
2: Ehe.
4: Kotoku o.
2: Mhm.
4: Na ko na wejan. Ko nwure mu kope hanambre.
2: Na ko nwure mu
4: kope hanambre.
2: Kope ahanam ebremi.
4: Na noa akona duane.
2: Hallelujah.
4: Ebremi.
2: Na noa mi akona duane sɛde amepɛ.
4: Ebremi. Na minni.
2: Na minni.
4: Na mekra inhyira
2: wa. Na mekra anya de enhyira wa.
4: Nsa na mewu.
2: Nsa na mewu.
4: Ebra Isaac rekasa akyerɛ ne ba Esau.
2: Na Ebra Isaac ekasa asɛm wo akyerɛ ne ba Esau no.
4: Rebeka te.
2: Rebeka yɛde ai.
4: Ote.
2: Ote. Twasoi.
4: Na Esau ko nwurem se oroko kum nam na aba.
2: Aha.
4: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
2: Na wona oba abo ni no. Ofre ne ba no. E no ka kire ne se.
4: Se.
2: Hwe matise.
4: Matise we jare kasa kire onua Esau se.
2: Jange wura ni.
4: Kope ha na mbre mi.
2: Aha.
4: Na no amako ne dia ni.
2: Ndompo be wura ni mu.
4: Na mini.
2: Enti ye onye fast. Ngoba. No nkochi. Onkochi de. Mponchi ni bi mra.
4: Onu akono duane mo.
2: No mfa no akono duane.
4: Na
2: enhyira na jaesiesie no. Akora no mfa nkontompo ni na ada. Enko jifri ni nu yansem. Oba aboni. Ya wa ma aboni bebre wo ho a. Wo mudi nsem de awura ye metri mu a. Ena ye ma ne kura pa ye papa ni mahwe.
4: De bi.
2: Bema bi wo ho ye big mistake. Oto bulu nyataade a. Okona nkola ala da na odi ama ne yire
4: sori afama
2: je nkola ne sori afama wo. Hallelujah.
4: Amen.
2: Ade a kina so oba nkola ne nyane no odi ntade ne sese omo ana ofre fro makosi kwadwu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade amu papa de bremu
4: e bi
2: o se bra bulunya atade bi amede bremu. Hallelujah.
4: Amen.
2: We shall say any more na na nkwalano nkwalan deje eh ma waya de mata de ya odi bre mi de efu eti nkwalani nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina wo maame na eto. What this school fees no be friend ba ga na ka chese wo ko no yiro hu suade wo hu bla wo papa bre. Hallelujah.
4: Amen.
2: Wo hu bla wo papa bre. Me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ba so wo hu bla me bre
4: wa hwe.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: Eti akura ne peja o peja nyina no onim se
4: amen
2: e sha ke urade
4: amen
2: ani ti na me he me to meet pa akura akofi na me kora se nkwala na da. Ishira ke urade.
4: Amen.
2: Medeba to amade ache. Hallelujah.
4: Amen.
2: Ani en sei. Hallelujah.
4: Amen.
2: Ani en sei. Kokura man fele so beye wa. Oso fele so dia sa beta so. Papa anya hwe a.
4: Bani anya hwe.
2: Ah uhu se black man. E bubu sa be na. Na che sa adwombodi abadi tirim.
4: Pani.
2: E be ko go de enko kona.
4: Enko na.
2: Eti meme di bofuro tukura duru fie na mko na se nkwala da. Me de beto ho. Ade a che kura se ya de beto bolem. Isan ke ura.
4: Amen.
2: Eti meme mani mission wo mo mami. Meme ma wo ma mi tukwa busu mi enu kru bi amfre ni busa no. Hallelujah. Ba mi si mi firi nkranse me be kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopim se mo ba be duru kumase a mafu ka akura mi kofie ni ebusa me bi amadu. Hallelujah.
4: Amen.
2: Ana no nam kachere na nam ni mo afidi nkoma nam se upa me ni mi ni yempuna ni na ubia anko se ni yanko nchile nkwala ni yanshe ye mi inu diye diye nkwala ado befa. Hallelujah.
4: Amen.
2: Mko plani bitu nesu oh na nkwala ne jiga ah sana okan sana umayo mamishu wak oh ma me kopra ne o wanfa se ba kopra me da he ti asem bi ama aka wo o kan ye kura me kura ma nyi animpo da to adwunu ma hallelujah
4: amen
2: pa pa pa abladie wo ye least mistake wo je ye dachi wo do sabesi form kosia wo ba bone
4: ti se Rebecca
2: o ba bone bi ti se Rebecca hallelujah
4: amen
2: na wa kosia ba papa bi ti se Sela
4: hey
2: Sela no ma ya sister wo akofa Sela to so hwe kwa ya do kunu dam so ye kai ho no te o se Sela Abraham fre ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast
4: dem
2: hallelujah
4: amen
2: enam oba no so nti hwenhira kese a awurade te ba fie ho eno ne ne azik be filimu Jacob I want to atwaso abepim David so a Yesu filimu ye de ade azik munyira oba papa bi eno ma bi a wo ye nti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
4: Genesis 39 verse 7
2: Genesis 39
4: 7 ase na eba ase echire no Joseph wi a yiri
2: tu go
4: ni ni so no
2: osi wenya bia so mu ye onua ba na okru pa wo na wo sanwe na mi dese isa gaura de
4: min
2: ti asem ni ye
4: na Joseph wi a yiri tu ni si ni so na o ka se
2: o ta me se ni
4: ni ni
2: ya san ke hwehwe ni edi tu ato wo de ma DJ mpre hwehwe sibu wa ukwasi awo babo ni bi 39 verse 7 Genesis what is right
4: na eba se echire no
2: aha
4: Joseph yiri kina ni si ni so
2: ehe
4: na o ka se
2: o ka si
4: woni me meda
2: oh ni kunu ni wo oba agbo ni ni kunu ni ho
4: ni ho
2: wo hu ba ma foforo
4: ase woni me meda
2: Joseph ni me meda fi so bia ni fi ho
4: bia ni wo
2: bema bia wale yire tia tia buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba lend na sister yi je sika mani enti sister yi won fa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de ba no abem aduane ama bema foforo hallelujah
4: amen
2: Isa gaurade
4: amen
2: be man be da wie didi wie a lord ta ne be oba ne kuru ta wura twa abona furum
4: white no
2: na waka che sister se ko hufie wura no na je efie ho toilet key ni mami
4: wa hwe
2: be makwasia
4: ma oda
2: jimini Isa gaurade
4: amen
2: kotosa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
4: kese ni bi no
2: hallelujah
4: amen
2: no dia waje ne kuna ja no ho bo brado na sister de ya nkwan ya ma be ma fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wo de be ma fasa akwan we so a enye kokoram na obenya to ofurum
4: obenya
2: ukoko vwa na chi hospital ne hwanum na doso hwanum na doso ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
4: angela
2: hallelujah oba boni bi ti se hwekwan a wo de Samson fa so unim se na gana fo ma bi ade yekunu isaga urade se ablantia wuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya ba ti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirima na dwo no ana so se sa da no aduane no wo de mpintu agum
4: slow poison
2: abranjia wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na Yesu kra Bible say Yesu kra no oje pan no o hiraso ansa no wo bubu hallelujah
4: amen
2: na yiri di besi ho na ne sa dem na na le yiri sa dalukum na blatie twa mene twa ene de wapopome obe

Hey, sentiment o ye wo David no mu bremu. De o ye wo Jonah no mu bremu no. Ah, da so ye wo ya bra bo mu ne dey. Message o sentiment ne dey. Ju wa wo mu ju mu ne dey. Ah.

no kwasam so sɛ me yɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi deɛ tumi nyinaa de wɔ no no ɔno na mekuta no deɛ wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya ni sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛɔhata so ei ɔna kyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ ɔbanimirifoɔ meyɛ ɔhonya ni menim sɛ wo so wone me adwen ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi wama yɛadeɛ

na obi firinche na wa ba befa menia kokonfa na chi kohwe na uwura wa wa pie mo chere won wa show da sane wieye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menia su baby ma wura wa sepe mi duro wa sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya sheshe furu mu ma enye easy na bombia me koto se ye shegu bolam ye ni adi moja sha hansuo sha wo ye dan wadi na me sha bom ya pampam mutum se kom bi funku a enkoko aya totu awuro so atwe ne sura fa ne to achia ho hata noa mabro enye easy hona bo se wo jollof mu jollof ni ye shegu bolam a na mu se wiase nye de e hona me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka krak eje duro so aya trotro paracetamol ni awiawe ne chloroquine bi di ama esika for pressure number ko 72 hours ene wasa num biem the same time e yafo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhira ka urade se wo sikani wu wo ye ni zu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ene nhurumu bo sep kese ba urade ena no pe bo sep kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minu miye nende urade busa esa asem ya ake dia ni yebe pefle urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidiye ni ne trene first ene jini fwa niye ni yepe ni first ene obi ya peso onyana huwa nsa lewe dinu kurame urade obi ya peso onyana huwa nsa watu nasa sa wye kansle na ushe jini fwa yeba

0: Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nezo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
1: eti fias mo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: ehwe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe nu
1: Genesis chapter 22 verse 1. Na ensem ye chiri no.
0: Ensem ye chiri no.
1: Onyankopon so Abraham hwee.
0: Ewurade so Abraham hwee.
1: Na oka kire ne sey.
0: Ano wo sey.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Na wo sey.
0: O sey.
1: Minie.
0: Minie.
1: Na oka sey.
0: Ano wo sey.
1: Fa oba.
0: Fa oba.
1: Oba kura wo do no.
0: Oba kura wo do no.
1: Isaac.
0: Isaac.
1: Ko Moria asase so.
0: Ko Moria asase so.
1: Na fa no kobo ohye afode wo ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abraham. What has me Ewurade ka? Ose wo ba kura ododo
1: Isaac
0: aje se urade tisuru onyina wonim se Abraham ne bae baako
1: a osa don
0: ebu ana osa don na so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode ye sa ble no a urade ji Abraham ba baako no na asase no so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na urade nkoji 13 no baako Na Abraham dia baako na Awurade koje. Ano na Abraham try se obedi Awurade asem so. Osoro sori ye na okikira bofra ne nsa. Odi ne di nanim. Na yoro ho se ba wo mni so mudiru kwantifia kra na ngbisa ne papa se ye kobo afode ye. Eh? Ya fa nyina. Afa sekai. E join ne de kobo afode ye no we.
1: We.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni nyina echi no. Enum na urade ka kire blam say yes afa na ma hu se usuru be me pega won no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira usu meshira before Abraham be ye almighty Abraham no odi kan fa nso hwem ene christofo beble ye mpese e be fa nso hwem se pese e di nkonim na so so so ne wa nkonim di enya di ade ene ho ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bia Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ya no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa nti awurade ase a na se wo nante wa kwan so a Ube fe jempa Enso she Ube bu na fe moja Kaya sembi oho
1: Exodus chapter 4
0: Verse 10 down
1: Verse number 10 down
0: Trone se se
1: Ose Na mose kache urade se Misre u
0: Aha
1: Urade
0: Urade
1: Medie
0: Medie
1: Edibesi ene ane
0: Edibesi na
1: Kwa kasa
0: eno Onu wa kwa kasa eno
1: Manonte
0: Manonte
1: Mekasa yenya
0: Mekasa mozi yenya
1: Na metache man
0: Metache na mansu muodu
1: Ne urade kache ane se
0: Ena urade se
1: Hana oye onipa ano
0: Hwain oye onipa ano
1: Ana se Hwain na oye emum Ana
0: Hwain oye emum Ana adye na suwesi
1: Odi hunufo ana onifreni
0: Odi hunufo ana adien
1: onifreni
0: onifreni
1: enyemi urade
0: eyanwan na yeye
1: urade
0: eti se obi ye onifreni obi ya pache obi ye bubuani yale obi ba wiase no ba na se obae disi ebula eye urade sha no adwumo
1: ah ono a
0: Awurade obo obi ma ne gyina ho no. Ono na obo obi ma ne tra se. Obi musa ne kɔhyɛn. Ose, Awurade tumi bo nipa bi kɔ Africa ha yen kra. Nu obo obi su tum. Una ase bidie. Awurade tumi bo wo ba bi hwɛ ne sisi akyi, nu o ma egu ne sisi akyi. Ai sɛ ne tie na Nyankopɔn de bo nipa no. Anka ya aburusu na urade tete na kese. Sai Nyankopɔn na tumi bɔ ɔba bi a ɔhwɛ ne sisi akyi a, ahyɛ ne tie na anka ya asa na urade tete ne nketoa. Sɛ wa nante urade akwan so, na wo de wakwan ɛnante wɔ sɛ awiase wɛ ma. Wo bɛkyɛ wo nkɔm mienu afa half. With God all things are possible. Onyankopɔn ne bi bia wɔyɛ no wiase wɛ mu nyina wɔnyɛ mistake. Enti asetena bia la Awurade de wo betena mu no, so mu se twe. Ana no obi kobusa. Yesu se on the flying no. Hallelujah.
1: Amen.
0: John 9 no yen kan ho. Eye ne na ana se ye na gya. Ana Yesu se ye ne na, enye na gya. Na mum se be ya onyankopon nim nyam beda di enti. Edu ba bi Awurade to me di woni pa bi konso hwem na opese ode shede ho anim nyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya na Awurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de obi a solitude a wo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na aye de nyam hye ama wo no Nyankopon. He? Awurade di Israel for the film Muslim Echo Kena no. Sanya social ni ade a omu kokoko ma Nyankopon ada no wadi kire wo mu won social ni mu a anka wo mu hu se Nyankopon bi wo da jedu ba bi o mensu come di won na wa ka kire na Moses wa ka kire Moses ka kire Israelfo ne se mu Nyankopon be ma nsuo afri botan mu aba na Israelfo sa Nyankopon be nyi Wai ya free misiri masasi su ya miya bedula miya huwa chile yae. Na Moses si de poma na chile so di aboso. Na suye free mumba. Na Israfu na usa. Saa kwa ye kwe. Wanyankupu mbi ya diye. Diye chi. Eti ya turu babi ya. Awrade di wanipa kon sosho mni se wanonu huwe ni mnyambi. Ti asembli ye pa. Eduru babi ya. Awurade di oyi ansa wase woyi mabroni firi sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi
1: o ndu na tina mapomo mu
0: ha Lamentation 3
1: kwadwo
0: 37 to 39 tro no kan se bi o kwadwo itremi esa adiasan son ekor Yeshua sema chulo kronkron neka.
1: Ose. Hana okana ebemu.
0: Hana ka ebemu.
1: Bra irade.
0: Ebla urade ishe ye.
1: Enya osusu nini anu na na musio ne papa free.
0: Osusu nyankupo ono.
1: Anu na musio ne papa free.
0: Ena musio ene papa free. Sa wati asemno. Osusu nyankupo ono wawo. Nanu mu ena musio ene papa
1: free.
0: Amos 3:6. Yeshua di oho. Ena wanipa ni chayne bila ya di mawe nyankupon. Eji enda. Eji di fuwano. Aya tise puwa sochi. Ye di ya kweni ya ba. Yekwa ni ya ba. Yekwa ni ya ba. Adia china adia seyi. Siye chine. Ananti. Yeni bre kura. Yankasa ya di bompa ya maya hu. Ubiya shushesi ubediye ubiya shushesi ubenye sika ubiya shushesi ubenye unyadie intubesha blanche kitikiti ababa webi na wedi wiasye japadie sika ni unyadie chi nodi nwoko kuhula tibiemu oh Lord Jesus ukaya samuna Amos 3:6 aha
1: ose
0: anase
1: osha tutubantu
0: osha tutubantu ewo kurumwa
1: oma
0: ino emobrim
1: Anase.
0: Bwani
1: biba krom.
0: Bwani biba krom wa.
1: Enye irade na oma anu
0: ba. Enye biya urade na mema anu ba ya na.
1: Obisa.
0: Ma huo biya wako tina ke mu. Chia teki tini wye ye pe. Enu ujani mu ba fu uvi. Osi famu ton teki tini jina ho. Epe kafufu uduru kwe mno. Nasa aka ananko wafu no kwenye accident wo kwe mno.
1: Hey.
0: Esu abla ne yere eyi fu no na odi ye call no hallelujah ya one sound function bag ni mu ja tu okunye mu tieni ye pa ama ni kuru no ja ni ofie ansa no fa ka flashafo akota no so asia na yere ama na yere abe fa ka foforo no sa abla no odidi ne yere tem
1: ahwe
0: hallelujah
1: amen
0: Eni ti shakwanya Eurani di Joseph ufa aso ansani uishirano
1: Sure Nisi mbre
0: Genesis 39 Na Verse 7 down no? Na 5:17 kura na nyetia.
1: Genesis chapter 13 verse number 7.
0: Kura na se sey.
1: O sey. Na oka san semi ara kire no sey. Akwa Hebrew ni a wakofa no.
0: Fabla soro kakra na yenko.
1: Mfamfri 13.
0: Ai.
1: Na oba no hu sey. Oja na taade e woni sey. Na efiri edi.
0: 57 no bla.
1: Verse number 7. Na eba sey echi yi no.
0: Ena echi no.
1: Joseph ru a yiri tu ne nisi no so.
0: Joseph
1: wa yiri
0: ni wura yiri no otu na ni si Joseph so
1: na o ka se
0: ana o se
1: woni me meda
0: woni me meda
1: na so wampene
0: na so wanya de
1: wampene
0: wampene
1: na o ka tire na ni wura ni yiri ni se
0: hwe
1: hwe se mi wura anya me
0: ni wura anya me nti
1: o hwe de o woni fie
0: aha
1: na o de de o woni na ahye me
0: ahye me nsa
1: obiara enye kese nsa
0: wo fie ha na de na me nya mumu ya kese ete sa
1: na o ka me bi bibia
0: je mu
1: na me se ni yiri ni wu ntira
0: aha
1: na adan na menye enwumye kese yi na menye boni mintia onyankopon
0: ti Joseph and try so obeye acha se onipa ye boni a wonye ntia nipo wonye ntia wan
1: yankopon
0: onyankopon to asem ne so o si na dabi
1: na oka che Joseph sa daada
0: e ya de na otayo na ekwa enim no kwazo
1: na so Joseph antie se one ne beda
0: sa
1: na amane nsa anka no na dabi a okɔ edanum sɛ
0: okɔ edanum sɛ
1: ɔkɔyɛ n'adwuma
0: ɔkɔyɛ adwuma
1: na efie hɔfoɔ no mu biara inni hɔ
0: inni hɔ no
1: yura yire no so
0: na ɔba no sɛ si mos Joseph wo de mu hɔ
1: sɛ
0: sɛ
1: kɔne me meda
0: kɔne me meda
1: na Joseph ja na tada
0: Joseph ja tade no mu bie sɛte no
1: jeni fiedi
0: ena puawu ena oba no de atade no koye report se Joseph ba be rape no mebo a
1: ai odi koye evidence
0: atade nini ohene ne show David Joseph wani na sam kra ena chawu prison
1: nko tu
0: mebo na
1: ai
0: ena wayene ko show dai find e betumi akirase
1: hwe
0: ena de de ne bisi me free prison ho ba no na blantie bi ye friend Joseph tu ichre da ya so hire se na mon ko fanimla Joseph chire da ya na se pen ye pega na ni si plan minister Joseph da fi ase wo no na na twi nyina na se wo ba na ha no
1: ai
0: na wonim se urade de na fa sa kwan ne so na wa se na nimunyam hallelujah
1: amen
0: Joseph ani ba no nti Joseph sei o won ka ye pa o se abla Genesis 37 ninu anom eton no no Joseph wampa ba se ninu anom ton no
1: dabi
0: ibi ninu anom ta na to the stance se ebi kura ka se wo mfa no tu amlam ni entu anwangu so ni enku no na bible se ninu apa ye ji wo from sem Genesis 39:1 wo ho ne koto Joseph o kai 39:1 ho no kura ye mfa nka ho preko Genesis 39 verse 1
1: Genesis chapter 39 verse number.
0: Aha, true. This is
1: now the Joseph come is dream. Na Pharaoh penny. Na Pharaoh penny Potiphar. Ah, oye. And kobi afuwa su penny na.
0: Aha.
1: Na oye mizim ni no.
0: Aha.
1: So no.
0: Sa.
1: Ishmael afuwa.
0: Tuazo.
1: Ah, oden no ko ohono.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eni eto Joseph aname bua.
1: Aye. Na radi di Joseph echi.
0: Na radi yani.
1: Di Joseph echi.
0: Joseph wanum le tono ni nu yanum.
1: Yanum.
0: Ejeblo motono no na ekom kese si Israel maemu afade na Israel fo aduane ho ayede na omo ya o maji so mbeba Misrim aba be paduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa ohwe aduane so ewo Egypt ho aye wo mu nua Joseph osi se nuane bi ma wo mo na wini ma se ma Joseph kai osi nuane na mede ama mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se ye nku no mo ko no ma mo nko nkeke kasa mo ko amon chia ma jama me na onyankopon ni de ye ene de ebebe nti ene o ma mo ton me se mimla Misrim se be ya kwom ibrahim no me ba be ye minister a minister wa ha na koma nku ye
1: de bi
0: Bible say Joseph kofa ni nua no nyina fiti Israel ba Misrim twa sa hye kese e duru ba bi a awurade ye no ma bi a na se wan tie urade ase na se wode wa ho ode beye wode unya sa beye abeko problem and it ebla job ko on social mu no job chapter 2 verse 9 ebla job ko on social mu no yan kan asembu ho job ko on social mu no Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Na yire kan sey.
1: Na ne yire bisa ne sey.
0: Ana ne yire sey.
1: Oda sukura wu.
0: Job
1: die nu mu ara.
0: Oda sukura wu die mu.
1: Domi onyankopon ne wu.
0: Domi awurade
1: ne wu.
0: Na wu.
1: Na obua ne sey.
0: Ana Job sey.
1: Sade oma, sade ma jije ntue nu mu bi kasa na wu.
0: Sade ma nkwasiafo bi kasa no.
1: Ana wu kasa yi.
0: Ana wu kasa no.
1: Ya je onyankopon ho adepa.
0: Ma je onyankopon ho adepa.
1: Na adebone na
0: odebone so aba. Masum
1: yani na mu no
0: we nyina mu
1: afa na no anye bone
0: isa gaura
1: amen
0: wacha sema job kai maje nyankopon wa de pa awurade de bone so aba masum
1: sum
0: ene je de fire si yesum awurade ye mududu o sai na timi kasa asem we ye mududu o sai job amfa nhye bayie
1: na bi
0: job no wa busuo
1: hwe
0: Babu no crash na busu anyina apo no mebo a. Na chese Job no wa busu adem. Ni pa na den ba wiase. Na so ebro ko nso hwe mu no. O se ma gye nyankopon wa de pa. O de bone so aba maso
1: soon.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se go light and it is life wan ke David anya kwae ameye wo hene.
1: Da bi.
0: Ti babu no se mo mpre dia mo wo so na mo ma moni so dia mo nya.
1: De mo nya.
0: Isa gaurani.
1: Amen.
0: Into kwa Psalm 37 na. Verse 7. Kai wani yam fasi mbu ho. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37.
0: Verse 7.
1: O se. Ye koma urade. Na to obu ase twen no. Ha wo ho. De ne kwa esi ni yie ni.
0: Wati asem no. Ye koma urade.
1: Ha wo ho.
0: Ha wo. Na to obu ase ya den. Na ho na mde no. Ye koma urade.
1: Eto bo ase twen.
0: Sa wa ye boni a, ye ko ma urade. Udi yi a, ye ko ma urade. Unim se Psalm 41 na urade se, ya otime de yale bo obi ma, osan dane yale ne mane san besi ni ye.
1: Psalm 41.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, osu se
1: Psalm 41 verse number 1 down. O se, nsian de odwene mboni hu. Urade beje no. Daboni mu. Urade betwe no so. Na wa ma no nkwa. Na wo hira no asase so. Na na ori nyi no e hye na
0: tata vunsa.
1: Ope no. Urade be wa wo yade mpa so.
0: Mpa so.
1: Ne yade a wo yare da ho nyina.
0: Na wo yale ya kura, wo yare da ho nyina
1: no. Be dane no amane.
0: Urade tumi dane yade no.
1: Amane si yi.
0: Aba. Because I believe ye gie me baby to hospital. Of financial hospital. That time kapre kura no mo. Agia kura tu we ba. We ba. We ba. We ba. We ba. 1 million. 2 million. 50 Ghana. Isanga urade.
1: Amen.
0: Ne bi send me mobile money. Ebi ba hospital na obehwa akura na wadi menu. Pano kese
1: de apa.
0: Pink milk. Na beti C2. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na me sha milo ni bi wi na mdi bi yeti. Ti ni mahono ni chao pano ni mebu a medi bom. Fise ba na o made ba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo. Wan kon so hwe ma wonya nkunim difo. E ti Bible no se ye ko ma urade. Na tu bu ase na twen. Na onu na obeden
1: obeyu efu atamfo nsa urade ba wo yade mpaso
0: urade ba wo wo yade mpaso
1: ne yade a wo yare da ho
0: na wo yade akra wo yare da ho no
1: odane no amane si yi
0: hallelujah
1: amen
0: enti na Romans chapter 8 verse 28 kai ho Romans chapter 8 verse 28
1: Romans chapter 8
0: verse 28
1: Verse number 20.
0: Should I not say?
1: Or say? It is first one say. Unyankopon agyina tuo mu ahotoso.
0: Unyankopon agyina tuo mu ahotoso. Kwai.
1: Na ye nimi sɛ wɔn a wɔdɔ Unyankopon.
0: Iti, ye nimi sɛ.
1: Wɔn a
0: wɔdɔ Awurade no.
1: Adie ni na di bua won.
0: Adie nyina di bua won.
1: Mani wie won yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo a wo do urade no. Adie nyina di bua won.
1: Mani wie won yi.
0: Na sa so ye di ade. Adie nyina papo boni o. Eti fase no na Pentecost fo won bi. Na omoto ni se o se enooma eye sisi
1: ni ne fi.
0: Ni nyina fri e urade ho. Asida for the ese won fa. Fase no sa na na nyum ne tie o. Ɛno ma ɛyɛ sisi ne nyina fɛ. Ɔwɔ sɛ ɛnɛ no. Ɛno ma ɛyɛ sisi ne nyina fɛ Awurade hɔ no. Ɔwɔ sɛ ɛnɛ yɛyi ne nyina firi hɔ.
1: Yɛsesa no.
0: Ɛne yɛyɛ no. Ɛno ma ɛyɛ nhyira.
1: Ɛyɛ nhyira.
0: Ɛtiɛtiɛ sɛ ɔdɛm a obi apɛ blessing. Ɔsi hɔ a wɔgye Awurade die no.
1: Di nyina di bua.
0: Hallelujah. Ɛtu kɔ James 1. 12 a transam ne kansem bi James 1:12
1: James 1:12
0: aha
1: ti fi asem say
0: ene be bia full life na to
1: ne eso aba
0: aha
1: verse 12 no
0: aha
1: ishiane oni pa
0: James 1:12 ishiranke ni pa
1: oto ne bo ase won sohwem
0: oto ne bo ase won sohwem
1: na ose onye
0: na
1: ose onye mfrimu
0: na ofrimu fia
1: Ofu
0: mu fia totrotɔ
1: obenya nko
0: obenya dia
1: urade
0: tirindie abotire do nhyiranka nipa woto ne bo ase won sohwem da ofiri mu fi totrotɔ obenya nkonim dia abotire kansem ya abeya gana fo ekiken sister ya esi police vo ahwe no wo bangi police ni bi ahwe no wo bangi sister 6 months you musumi sia ana odia tususu anya
1: 2.5
0: ye ken yafo mu ahiafo pa ahwe obeto so ba mi ensa na mi nu
1: tontofi
0: pise otie ni nsem na ni interview na sese 2.5 for no kura ne kowi ase na ohwehwe atira kwan biu na ohwehwe se omo be ma no 200 ye fa sey 25 cedis na kwade akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no na onya eno wo yawo hallelujah
1: amen
0: ezuwe Police ni ni born so trouble 5 bia. Ye bu ne funu mu so ba 10. Ni ye bu ne tikwa chi ba 3 ukakriti boma. Bro oji ye nyina 24 no. And then wanya 123 million.
1: Hey.
0: Oba no. Akra MP we fra mebuwa 5 million. Mebuwa 2 million. Despite nim nyina boa boa bi. Wo mo keke sika no ebo mu no. Sister na ye bo no no wanya 123
1: million
0: asotro no waje ye no wanya mu 123 million
1: salvation victory
0: hallelujah
1: amen
0: ye ye ni interview akra me na me peace fm na metie ombu sha sister say police no ye ndan ya so enya hwe di onyankopon be ye bia ye nti ono de odi police ni ne boni che no waye ade pa urade nhira no
1: pe
0: Police ni na ntene ne nsa ye die. Na so won kwan ya urade afa so. E die sira no, amena benya 123 million. Sa sika we ye de se nsa ma obeti ato. Because wan so da ye se obenya sika hwe kwan ya. A fa so a. Ni sa ka 123 million.
1: Pray.
0: Uti an interview a, o se ba bi kura a wote no. Ye tu no ne bosoma me sakura so a ye tu no she kwa ye urade de afa so nya 123 ye ye ni interview na small kind se police ne ne de ode ne mfonso ne ne boni nyina e de che no ye mfa aseda ma urade mani age sister no ye pa urade nim kwa ye ofa so a o hire nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na nke police ni bi abbo na fulum reja amanfu avese ye de kakra bebre no a tie na tie ni ye pa awurade wo kwan ofa so a oye ne no ma nyina ye bo na fulum 11 nanim 8 ye bo ne kwa chi 4 chinye so 6 makan ni nyina ene ye tu ye na wo no ba ko na bro ba ko ne de ene anka kan ne de a isha ge urade
1: amen
0: bro su makomako me kokreti ye me ye nya ba 27 to 26 bro 123
1: million 3
0: million umpe we na opedien With God, all things are possible. Awurade enya wakwan ne nakwan. Owo ni ekwan a ofa so edi sira obi a wuri ase.
2: Ya ba bio. Asama me no mi yo ni ye be fa ne nanu me ni yeshia. Ya to asempa ni di se forgiveness. Se ye betu be firi ye mu. Na di obi e di aye ya enye no. Na she ye mu. Ye di be chi. Enoma e de ko heaven mi yensa wi si ho a wi enu mi enu kura no wi si ho na enu wentimi anya ho adwuma o heaven ko e be di
3: Jesus
2: forgiveness
3: amen
2: shake
3: amen
2: jewo atamfu mi enu ene wo wi ase atamfu ne yewo ye I know na Bible friend in Cabrich, you were to war, you were no a war. Any a war, Hunam from Munso, a town for a money at tea. Om to care, Nasi, where if you run, Yawalium, Yadim, Yanantim Nasa, a town for way me and Uno. And then you may be my watch, I see, I say. Wamukono, and your walk, Kaemi pa.
3: Amen.
2: A radical church is a phone wall. Exodus 14 say,
3: "Mislufwa
2: muhu onei
3: muhu on debela debio
2: muhu obio nti mudi amunye ko."
3: A radical kwamamu.
2: Neche say, "Hunam fem atamfua edi echi a wamo hayeno." Ekono anye ko. Hallelujah.
3: Amen.
2: Ana hunhun fem musu ayefu yenu huo onso no. Anonso osi yeko ne urade obe kwamamu. Ena wo hwe ekuna awurade ka se obeko edi amaye no a ena yankase agye asofo na amaye agye ntokwa no eko cheke awurade
3: amen
2: ena yakopon so atena soro no se da bi se mo amaje mu ntokwa mo okuna se mo amu betima koma de dia ena mo amu nya de en biko mpanfu okra se se uhu ntokwa ko a yakopon onku bi nya de en
3: amen
2: na ma yankasa nipa ne etiwi ase no maame eba hu maame sha ne tamfo ase hu na so sha ne tamfo akuma hu na kuma sha oyɛ ne tamfo asofo na kika yetira bom we na ye wo bo pa yetia no dome no fa hakosi ha etia ma wi ase no sha sha akwakwa ese a hubi any editi wiasi. Tien ye pa. Any ye behe Bible num ni yahe. Yenia ye bom pa ye dome dome. Say na Bible na kafa ho. Yenia ye bom pa ye shushira. Say na Bible no e kafa ho. Yenia tamfu num e diesie. Say na Bible no kafa ho. So kwa pamda denimu a Exodus chapter 23 no verse 4 to 5
3: so ko to tamfo na ntwie
2: oh apamda denimu mpo no nyankopon ka kire Israelfo ne sey
3: ko to tamfo
2: na ntwie
3: anase na funu mu so afom kwan a
2: anase na funu mu na wa afom kwan a
3: sanane ble no
2: bo hsem kese ma awurade tio wa tamfo o a wa tawo
3: sa
2: na na yamwa afom kwan
3: samne ble no
2: babu ne se chance of panel brain
3: so ko to tamfo ko to de okiri wo
2: na ko to de okiri wo
3: afrumu so wo shade so ase
2: a na se afrumu se wo ko she do so bi ase a
3: hwe na wa mo no
2: hwe na wa anya de en
3: wa mo no
2: wa nka na anhye ho
3: san na wona ne nsa ne no
2: na mum wa nka se sensan do to no na san fa ne brain nhye ka urade
3: amen
2: na che se de okiri wo ani de otan wo ani de all ha wo nyina no sɛ wo pɛsɛ wo di mu wɔ awurade anim a Jesus wɔ no odɔ wɔn ɛnɛ so agyidifoɔ yɛde bɔne tua bɔne kanti nyankopɔn sɛ mu nhyira no ɛdin yɛatena nyankopɔn fie akyɛ ɛso yɛntumi nya ne nsɛm nhyira ɛsiane sɛ yɛntumi mfa bɔne ɛmfa nkyɛ ɛne nnipa ntɛm ɛnwo nti yɛmpa ɛbɔ kwan asi nhyɛ ka awurade
3: amen
2: So, 1 Samuel, 18:6-9
3: Saul ki David huni nkuru.
2: Yeah, Saul ebe ye David tamfo. Nshake urade.
3: Amen.
2: Na wotu ansam ne so ekwa wose.
3: Na oba David esere fi frisi fokum waba no.
2: David ekoku Goliath. Tiedio. Na ebla ho sane afre pepo ne so aba no.
3: Ema frisi ekwa ngi nemu de nyomo ne asa.
2: Ena ema wo mu frisi afuo num ena omo de de.
3: Enyomo ne asa be sia ohine so.
2: Eti ema de wo mu nyomo ne asa no enye no. Eja kwa me pe no ma bere so. Ema de nyomo ne asa.
3: Ebe sia ohine so.
2: Ebe sia ohine so.
3: Na wo dimpintini ahina sa de.
2: Ena wo dimpintini de an.
3: Ahina sa.
2: Eti ema so hwo mpanyom pa. Eduru kwashara ne ba asori a Bible studies ne ma ne tetema. Be eduru ntwene bo a na ema ne nyina be gum.
3: Yo,
2: ubusa na ose na me ba atan na me dwale nkwara. Eso sa ne ba no a ose ba atan na odwale nkwara na wa mantem no a. Okodwane kru ye kuo. Na kru ye kuo fuo nya ye. Ne ya ka kire ne se 5 o'clock. Ye nyina ye be shia doma FM ho. Wa wa man tuja wa. No me nsa no si ho. Saa ba tan no a. Nshake urade.
3: Amen.
2: Ana David koku wo hene no oba no. Goliath no oba no. Ana ma de mpinti ni ade akwahia
3: no. Na ma wo gro no Jesus ka se.
2: Na ema no wo mo gro no. Ana ye Jesus ka se.
3: Saul akum apem.
2: Saul aku 1000.
3: David akum mpim du.
2: David aku 10,000.
3: Na Saul bufu kese.
2: Na asem no ma Saul bufu kese.
3: Na asem na anye ne de.
2: Na asem no anye ne
3: de. Wo ka se.
2: Ana Saul ka
3: se. Wode mpim du ama David.
2: Wode 10,000 ama David.
3: Na me de apem no de ama me.
2: Ana me Saul de ama me 1000.
3: Ye na ka me bio sa hinie no.
2: Ana me hwehwe bio.
3: Efi sabre na ekro no.
2: Efi ti sabre no ko no.
3: Saul tu nani San David.
2: Saul etu nani ye den.
3: San David.
2: Eti aha no David abeye Saul tamfo. Nshaga urade.
3: Amen.
2: Che se no David abeye Saul tamfo. Ede ade na ebe me ye hoshi wabeye ne tamfo. 1 Samuel chapter 19 verse 1.
3: Na Saul ka chira ne ba Jonathan ne nko nyina se.
2: Na Saul ka chira ne ba Jonathan ane ne nko nyina se.
3: Won kum David.
2: Won ya David ya wanya den.
3: Won kum no.
2: It is the say Saul ehwehwe David ya den. Wabe ne tamfo. Che se Saul abe David tamfo.
3: Sa.
2: Na ano na wo 1 Samuel 24 a. Bible ne kan se mi. Se se Saul nya David ya obeku no, ati se obi a kire wo Musa wo so nya wo obeku pepepe. Ana se se David nso akoye Saul tamfo. Eti 1 Samuel chapter 24 verse 1.
3: Yeah, David ade ye Saul.
2: Eti fi asem ni mpo, awi asem ne kan. Hallelujah.
3: Amen.
2: Wo se ye ya David de ye den.
3: Saul.
2: Na obi pe wo ku a, ye ye ni ye.
3: Dabi.
2: Ah, obi pe wo ku a, ye ye ni ye. Na so o si eye ya David
3: de ye Saul.
2: De ye Saul. Saul inya David yo ba de, obeku no. Na so Bible ni say ye ya David ye Saul na to aso a.
3: Wo se na ne firifiri si fuochi e bae no.
2: Na Saul sane firifiri bufuo ne mu bae no.
3: O ka che
2: no
3: say.
2: O ka say.
3: David wo enja disere so.
2: David wo sere ne so.
3: Na Saul fa ma ne ma mpemia sa wo yi won firi Israel nyina mu no.
2: David nti Saul fa memma mpemia sa kan no.
3: O ko so ko hwe David.
2: Na wo mo kwa ko hwe David.
3: Ani nipa no kankra jemu abotan so.
2: Na wo kwa ka no ho nyina.
3: Na odu nyamu a wo kwan so no.
2: Na odu yamu so a e wo kwan ne so no.
3: Na bo da bi wo e wo ho.
2: Oh. David chini sa Saul chini sa no David. Etu owura abotan num to aso ai.
3: Na Saul shane Musa wo kata ne na ho.
2: Na Saul se abotan num no. Na ode ntuma ekata ne na ho.
3: David nipa no so tete abotan ne mu no ha.
2: Ishaga urade.
3: Amen.
2: Eti ode ntuma ne kata ne ho sa no. Saul fa mu dai. Eti sana baby a Saul ere kwa wula ye no a wade ntuma kata ne na ho a wo fa mu da no. Sana ho aso na David ye de ai.
3: Ewo.
2: David ye de ai.
3: Ewo. Na David nipa no ka che eka che no se.
2: Ewo na David nkofu edi David ye chi no. Wom ka chire David se.
3: Hwe da wade eka chire wo se.
2: Hwe David ye. Hwe eda awurade ka chire wo se.
3: Me de watamfo bɛhyɛ wo nsa.
2: Wo de watamfo bɛhyɛ
3: wo. Wo ye ne se de opɛ no.
2: Na wan ka se wo ye ne de opɛ no.
3: Abɛn
2: wo
3: ani ye.
2: Eni. Eduru ba bia se otietie nimpa bia no a. Untimi fa bɔ ne nyare ai.
3: Enche.
2: Hwe se Saul wo hwehwe David aku no wo kɔ wura ba bi no de ntoma kata no ho no wada. Na ba bia ɔkɔda ye de hɔ aso na David hye. Na David nkrɔfo ya pray David, David, we dey wanya at all lies. Na David odwene mienu mienu nti wo to asem no
3: so. Na David so wi a no ko twa Saul batakali ano.
2: Na David wi a no ho sey. Ko twa. Ano ko twa Saul
3: batakali ano.
2: Na wan kasa hwe. Obi pe waku no wadwane. No watatawo. Na baby akɔ hye na hwa na nipa no so abetena ho no wafa mu ada. Na ukura sekan na ugyina ne nkyɛn. No watumi akɔ modena ko twa ne patakali ano no. Ɛdie na sɛsɛ wo de yesa ani. Say wa.
3: Well, finish it.
2: Say one colleba. Committee for work of our police. Now with the American police in Boston. Wahuri amnabim show no secret. Police in this wahuri no shamnanum. Now I'm bim. Now what's our chin wa son is and was a yin. Is that good, Daddy?
3: Amen.
2: I can one is a woof for telephone. Papa, we are can't be say. Who are Landi bi wa ha. Eti won fa four trips.
3: Me hwie ngwi ne so.
2: David wie wie anu no twi an patakali anu. No twa patakali na no wie ye no. Ana oko gina kire bebi anu ogina me dada. Hallelujah.
3: Amen.
2: Ana osan so bo Saul se Saul. Saul. Ana na here dey. Wutie dia enipa dey.
3: Akika. Wada manem pare me sema yemi wura wada sanu bone.
2: Saul.
3: Sema teme sema kade wada sanu.
2: Bo usem kashe ma David. David di wiawia no ho. Echa Saul patakali. Asa ko jira ba bi bone se Saul. Kese wo da ye no metime aba wo nche ya twese ka twa wo patakali. Awurade de wo she me nsa. Nanso yem fa bone ntua bone kentino.
3: Empare me se baye wo wada
2: sanu. Empare me se. Mede mensa ebeka wo hene so David jai mu ma urade se Saul at time me na wo de boni etua me ka me de me fa boni nya de ade
3: etua ne ka
2: ana ma urade shira David no
3: yes
2: adia ma urade shira David anybody fa che shanke David ti se wa akoku Saul na bible no so wo kai wo no say otua patakali ni wie no na de sakura epo se wo twa patakali mpo keke ajinifo ena Christofo ye timi fa boni nche enti ye nshira aloku baby because the Leviticus chapter 19 17 to 18 na kasa
3: entani wunia wo akumemo
2: entani wunia wo akumemo
3: kana ka oyonko
2: ani ka oyonko ani
3: na once one ho bone
2: na wanya dian
3: once one ho bone
2: nua akumem
3: ka yonko ani
2: ansa na obetum ni bone a che no this we ye nipa we ye asem ya dian
3: efirumu
2: enti when shall we do obi ho asem be show mu pa na nipa na ba ye otan di bible so nya fom wa kan
3: na once one ho bone
2: na once one ho bone na chere se ha me ti ase se shall we do bone obi ho asem anade obi dia ye wa aya wo ya sɛ wode hyɛ wo mu a aha ma mete aseɛ sɛ saa nnipa ne bɔne nyinaa no ɛhyew ɛne nti na wohu na na woyɛma yɛde ade ne mmɔgyaa bi abɛdi wodiem ɛti wohu na na ayɛma hyew wohu ne nnoɔma mpo kɛkɛ ne ba koraa na wobɛhu no a because wode ne ho asɛm abɛhyɛ wo mu ɛti ne ho asɛm bɛhyɛ wo mu saa no wode na bɛyɛ nipadua baako nti ne mmɔgyaa ne bi tebla bi a wo behunu no na ye mashio
3: entowre
2: nti bible say di obi dia ye wo no entowre
3: ne nya onkro fo ma ho munasepo
2: na menya wunia ho dien
3: munasepo
2: ha menya wunia ho munasepo di asume si dia ye mi die na shewumu sister ba ene mri baby a wiase adure ye dwene obi ho she sister sister she said yes so far we dey at wadwendwene so a eso a we dey name wiase Shablai wait. Awodi ato ho so a. Wo mase ko fi so nwunu nwie. Ladbel nwunu nwie. Wetabe uba na atro Jesus yi. Nwunu nwie. Chese akore resource wo beba. Wo hia 13 million, 12 million. Nwunu ho nwie. Wakofo obi dia beka. Ade na ha ho sa. Nshaka urade. What is the way na wanya wudi ya wo mlase po? Se nipa no wadwe be se wo musa wugom. Na nipa na da no tamfo. Bible se ba sa na ne bo ni nyina ba gu so. Moma Yesu se de esi de bo ne che. Na yenya nyira. Eti Yesu ka sem wo Matthew 5. Verses 23 no. Wo ka sai.
3: Abufuo ne awudi.
2: Abufuo ene awudi.
3: Ene se wo de waye de ba forobuchi a. Na wo ka sai unia wasem tia wa.
2: Na wo ka sai unia bi wasem tia wa.
3: Je waye de na forobuchi na nimo.
2: Ye de wo ho.
3: Na kwa nanu nia nkobom kane ansa.
2: Unia na wo de na ya kanu kobom.
3: Ansa baba ma waye de no.
2: Ansa waye de ade.
3: Baba ma waye de no.
2: Ehia Yesu ye pa. Ehia Yesu ye. Eti wo to aso verse 43 na.
3: Do wa tamfo.
2: What is sure say? Tifi asem no say eren.
3: Do wa tamfo.
2: Ene so atamfo de ye omo den.
3: Ye buru mu nua.
2: Ye omo den.
3: Ye buru mu tuo.
2: Ene so fo no tumi ma ye bom pa ye. Bible no say ye no ya tamfo. Ene atamfo na Bible say no omo no. Aso fo me ye tum bom pa ye. Ene ye de Afghanistan bom. E de Flabush de
3: Pakistan.
2: Akofa Pakistan de Adi ni nyina bom ya tamfo aye hayen
3: Saddam Hussein de
2: Esan so toaso Eko Iraq Afa hofa Iran kofa Iran bom Afa India fo de ka hofa Pakistan fo de etuko ye busuam turumum Ana Yesu Kristo so a chere o se
3: do wa tamfo
2: Bibi bia la wo wo ba je chire wa ha no ma tre de mo mo de ne bone ya cha no me de ya cha no ana de ma do me ne so ma de en
3: ma do me no
2: se wo wo to bombo no kofie ho sa eti ni pa na ewu no ya de ye ku omo o che wini ma de the whole Ghana first assemblies of God for nyina so ni nyina 50 Pentecost so 50 deeper 50 Metalist 50, Nankaba 50, Nankasi 50, Nankawa Fasi 50. Now with the Adakro, I'm two bomb on Konabushium. Now the Assault Baku Bia Muno, Bombo no Bakope and Kenimpa Bakope. Weak, Nipa Selibu. Now you know what's about woman to say? So bomb pie and that's a Ukunimpana. Who woman are all your one or that's what you ho? Can Emmy?
3: Amen.
2: Eti Yesu, so we shia hon money ya. Wanku ni pano, nemam otu hon money no pebe bi ma hon money ni tana. Neni pana deno. Ti otu bi gupum. Tu hon hon money gupum. Because so bom paye, na so ma minu ya na ya wo, na so ma minu ya ni wua. Say 2 minutes asu wofi ho. Oma minu ya next one beti mi afa. Enti adwuma na honhom ne ye no, eno na ye. Iti se o bompa ye ku nipa na honhom na sa ye adwuma ne de. Ano na o de bompa ye ma ne wu ye no. Ade na ho fa bompa ye ma nipa no sesa. Ade na ho keje urade se urade, sa honhom no, tu gogo pum ti sa de wutu obi de ma no gogo pum no. Ani ye Yesu moja ye de framako aye ne sito Yesu moja no aye ne sito no ya odi kodi dokuno bayi
3: eni pa dokuno
2: wa chure tifi asem no
3: do wa tamfo
2: wo se do wa tamfo
3: mo te se wo ka se
2: o se mo te se wo ka se
3: do yo kuna ta wo tamfo
2: do yo kuna ta wo tamfo
3: na me de me se mo se
2: na me yesu na wudi machi ne de
3: me se mo se
2: me se wo se
3: mo no wa tamfo
2: mo no mo tamfo bo sem ke se ma bible no wo twa ne tia se ya wo mu se ya wo na mu wɔtwa ne tia deɛ ama wo sɛ me yesu ne deɛ mese wo sɛ monɔm atamfo
3: na monhyira wɔ na ɔpae mu
2: na monhyira wɔ ma ɔmo yɛdeɛn
3: ɔpae mu
2: ɛnɛ nso ɛ ɛnɛ yɛde yesu mogya da ne chepes bom wɔbia mfa boba
3: duku abusua mu
2: wɔkyena awurade kasa kyɛm sɛ wɔbia aba wɔntɔ kan yɛbɛhwe yɛatamfo na asɔ da mu hɔ kani sɔfo atan ma wɔ mo 1 million 1 million 1 million ɛna nipadɔmi ɛna hyehyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohy Sina wudi na chino.
3: Munshira wana opaye
2: mu. Ose munshira wamu a, wamu tamu.
3: Munye wana otane mu yie.
2: Na munye wamu a, wamu tamu yie.
3: Na mumpaye ma wana ohamu.
2: Na mumpaye ma wamu a, muyari ayin.
3: Omu hamu.
2: Ah.
3: Kwa juma ye.
2: Oka se Kristo suma ye pano ni majini. Enye iso, Kristo sum. Obi hao, obi tete yo. Wasi mumpaye manu. Shirano. Man bia ni na yetifie ba kumkuma se santase. Na yetwo sa ti nipa mlo nipa mlo sa na fie wura na baba 14 years. Oh. Ana fie ofo nyina yetam akura na hwii. Hospital. Ya dia akura ko duru ho na yeshi akura no. Ni moja na awe. It is within 15 to 30 minutes, no. Yeah, yeah, we be a manual. We will. One more test, Papa, and the Papa, and the Nene, and the Nene, and the doctor says, yeah, you trip Papa, and the Nene, and the Papa, and the Son of God. Now, you try a whole hole. You're testing the Papa, and the Nene, and the lucky! Blah, I could be a better if you want to, yeah, none of the Nene, and the Nene, Papa is a monkey man on a cray, and yes, man with you. What then is that to hope for she? Fushi moja. Three.
3: Butuafi.
2: Akurane daho 21 days. Ano miya akurane mani benfi. And just 7 months akura. Dakrune fiye ura na fule meeting. Mwa mwofi ya hanyina numere. Kwa siyada numere ya u meeting. 7:30. Ya kwa trasi ya fiye ura nese. Se se dano samante buwa edin.
3: Kais.
2: Ti oba tutum. Wuchi mojo. Wan chi mojo. 7 million. Miti no. Ya kurushu.
3: 7 million.
2: Na saa ni pa wei. Babu ne se. Wusa kwa tunu saa kwa mfuwa yu ya noa. Na wanye si kwa mfuwa mkofi ya no. Saa tu botom. Mani bi. Wansa mfuwa mfuwa ka. Wansa. Pe. Kristo sumu se umprope ya. Enga uhu. Na enyade kutuwa nede wenibu no. Nseke urade.
3: Amen.
2: Enyade kituwa na dawa ni mlo. Wasi.
3: Mumpayama wana hamu.
2: Mwishina wamo wama hamu.
3: Mumpayama wana hamu.
2: Mumpayama wama wama hamu.
3: Nuwatamu.
2: Na watamu.
3: Na mwaya mweja wama.
2: Kwa simke sema Bible no. Wasi. Mumpayama wama wama hamu. Na wama wama tamu wa.
3: Na mwaya mweja wama.
2: Sana uye eja. O wasro nedi ya ini.
3: Eba.
2: Natere se so bompa ye tia watamfo. Obompa ye se nome nko wabusuam. Obompa ye se tuo nko wabusuam. Obompa ye se natere se wo sai nimpa no unye nyankopon pa. Because o se so bompa ye ma wo mo mo hawo. Ene wo mo mo tawo, ene wo mo mo tiriwa. Ene asa na wo ye dia.
3: Wo ye wo so ne ma.
2: Asa wo ye eja o wo soro no ne ba.
3: Mi so ma ne wiya pie ne pa bone for papa so.
2: Wo nyankopon no wo soro no. O ma na wiya. E pie ni papa
3: bone foso
2: yakopon bo awi a enya sofo ne akonfo nyina ne na mu nshaka urade
3: amen otonso gu wona otene wona wontene so
2: wotonso so a
3: egu wona otene ne wona wontene so
2: enya akonfo ne asofo nyina de yakopon otonso bo won
3: ya numbi omso numbi
2: ama kai madafo sofo bia kunya kumashi kenya ase ekwanto awuro ni wa dobro fuo 14 acres na wi ahye no na e fama aburo ni fama na nsuo ntu da kru yetete wa numre se ya na nsuo jem ko ni nche nsuo jem cha ta ta ta ta ɔsi yie wurade me dase esuo to efiti bonwire ho aba ya beturu antoa wa mayel to kenya si na esuo na twa sofo se sofo me yemfa ka na yenkohwe se esuo ne durantoa ye durantoa esuo na toma afakwem sofo ni jira odi so se yesu nyankopo ye wrong god wrong god na yakopo otumi to esuo fiti bonwire no wa begu antoa nua ma akonfo te ha na buro nyina na esuo to agusu na me sofo meti genya si he ya just 1 mile nyankopo di nsuo durantoa ho a wontumi an a ehu me sofo mobo afuo 14 acres we say us eh ade na antoa nua ma nsuo nyankopo otumi togu mu a mani yiri na sofo ti kenya si nyankopo si metwa waja wa buro na nsai
3: osogu wona wotene ne wona wontene so
2: nyankopon woto nsua wekura de wanto ngu wo mo motene ene wo mo ntene so otogu agbone fuo so ene ojai papa fuo fu wosi nyankopon to nsua se de otogu agbone fuo ne papa fuo so sa da wo su ti wiase a de wo ha wo ene de wo ye wo ye nyina no bible say bompa ye ma wo ne shira wo na munye wo mo a wo mo tam yie na wotu asem
3: na samoda wana odomu a
2: na ododi a odowu a
3: ketia be na mwo
2: aketia be na wo
3: atujifo so nya sala
2: abonifuo mpo
3: sa na mi
2: abonifuo mpo e wo do esina ejidifuo abonifuo wifuo uko base a wi wo ntokotu bi si wi base take a cow hey tell us stop man I'll beat you I'll bat you I will make you like a catras. Sa. Ne pupo, pupo, pupo. Ubo se bako, oh, Charlie, stop. Man, Rasta man don't fight. Man, stop.